0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanci so predlogu za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni dali zeleno luč za nadaljno obravnavo. Predlog, ki ga je poleti vložila Resnica, med drugim predvideva prepoved izobešanja zastav, napisov, grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage, na pročelja javnih institucij. Predlog je poleg poslancev Resnice danes podprlo 47 poslancev SDS, NSI, SLS, Fokus ter demokratov. Proti je bilo 34 poslancev opozicije. Ministri Evropske unije pristojni za notranji trg in industrijo so v Bruslju razpravljali o ukrepih za hitrejši tehnološki in industrijski razvoj. Gospodarski minister Anžej Logar je v prihodu na zasedanje poudaril pomen akta o industrijskem pospeševalniku, ki bi pri porabi javnih sredstev prednostno obravnaval blago izdelano v članicah povezave. Izpostavil je še akt o čipih, ki spodbuja njihovo proizvodno v uniji, s tem pa se bo položaj povezave v sistemu sodobnih tehnologij le še utrdil. Bela hiša je ponovno dovolila dostop novinarjev iz CNN, MS Now in Politico potem, ko je zvezni sodnik presodil, da je prepoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa za te tri medijske hiše verjetno neustavna. Sodnik je tako za 14 dni odredil začasno prekinitev prepovedi, ki jo je Trump utemeljeval s ščitenjem nacionalne varnosti. Slovenski nacionalni odbor Mednarodnega muzejskega sveta je včeraj v Dolenjskem muzeju 14-tič podelil nagradi za prepoznavnost slovenske muzejske dediščine. Narodni muzej in Narodna galerija sta bila nagrajena za projekt Barok v Sloveniji, Muzej za arhitekturo in oblikovanje pa za mednarodno prepoznaven projekt Made in, ki rokodelsko dediščino umešča v sodobni prostor. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visokega prenaste oblačnosti. Temperature čez dan bodo do 22 stopinj. Konec tedna bo jasen, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanci so potrdili novelo zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom, ki širi krog upravičenih vlagateljev zahtevko za odškodnino zaradi azbestne bolezni tudi na dediče upravičencev. Z novelo se odpravlja neskladje zakona z ustavo. Poslanci pa so včeraj sprejeli tudi zakon o tako imenovanem skoku in novelo kazenskega zakonika, s katero so zvišali kazen za kaznivo dejanje pridobivanja oseb mlajših od 15 let za spolne namene. Začasna predsednica Venezuele Delcy Rodriguez se je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku zahvalila predsedniku Donaldu Trumpu za sodelovanje in obnovitev diplomatskih odnosov. Po ameriškem zajetju venezuelskega predsednika Nicolasa Madura je napovedala demokratični prehod države. Poudarila je, da bo Venezuela po obdobju kriz vstopila v novo obdobje miru in dialoga ter zagotovila izvedbo demokratičnih volitev. Župan New Yorka Zoran Mandami je dejal, da je izraelski premier Benjamin Netanjahu v svojem govoru na Generalni skupščini Združenih narodov ponovil laži, s katerimi želi upravičiti genocid nad palestinci. Pri tem je spomnil, da za Netanjahuja še vedno velja nalog za prijetje mednarodnega kazenskega sodišča zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu. Pred sedežem Združenih narodov je bilo medtem aretiranih več kot 100 protestnikov, ki so se zbrali v podporo Palestini. Podpredsednik polske vlade Krzysztof Gawrowski je požar, ki je izbruhnil na satelitski komunikacijski postaji Starlinka, v srednjem delu Polske označil za sabotažo. Incident se po njegovem mnenju ujema z novo rusko doktrino napadov, preiskava poteka, postaja pa kljub požaru še naprej obratuje. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Temperature čez dan bodo do 22 stopinj. Konec tedna bo jasen, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

traffic on Slovenian highways still flowing smoothly. Have a safe and pleasant journey. Brez večjih posebnosti še vedno na slovenskih avtocestah srečno in varno pot do cilja.

This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. Dobro jutro, želimo o 17:30 je na uri. Ja in Murphy so nas v tale petek pospremili z ljubeznijo in prav je tako. Upam, da se ljubezen najde tudi pri vas, najprej do samega sebe, potem pa še do koga na okrog. Sicer pa danes bomo obeležili tudi Evropsko noč raziskovalcev, precej dogodkov za vse generacije se bo odvilo, bomo pa danes navijali tudi za naše odbojkarje. Zaenkrat seveda želimo prijetno prebujanje in dobro jutro. Rise and shine.

Tudi Eminem in akustični nas čakajo v nadaljevanju, no kaj kmalo pa se nam pridružita tudi Blaž Pernat v slovenski redakciji in Lidija Petković v angleški. Borut Kampuš je tisti, ki nam je izbral glasbo, vrtijo Simon Marčič in pred mikrofonom sem Mataja Arnoš. Dobro jutro.

300 evropskih mestih. V Sloveniji dogodek poteka v sklopu meseca znanosti. Sicer pa letos poteka pod geslom Ritem življenja, kar pomeni, da bo obiskovalcem po vsej državi nekako približani raznovrstni ritmi narave in pa tudi človeškega življenja. Danes in jutri se bo samo v Sloveniji zvrstilo več kot 100 dogodkov za vse generacije. V živalskem vrtu Ljubljana bodo recimo obiskovalci lahko spoznali značilno glasbo različnih živalskih vrst in pa živali, ki oddajajo ali odsevajo svetlobo. Na Alpskem botaničnem vrtu Julijana pa bodo razkrili, kako rastline vedo, kdaj je čas za rast in cvetenje in kako pravzaprav preživijo v zahtevnem gorskem okolju. Dogodkov bo torej še kar nekaj, preverite pa jih lahko tudi na spletu nocmoc.eu.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Premijer Janez Janša je v govoru na splošni razpravi svetovnih voditeljev zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov pozval svetovno organizacijo naj razvije nov pristop za preprečevanje množičnih grozodejstev in k večji doslednosti pri izvrševanju načel, na katerih slonijo Združeni narodi. V New Yorku se je srečal tudi z izraelskim premijerjem Benjaminom Netanjahujem, s katerim sta pozdravila normalizacijo odnosov med državama. Državni zbor je sinoči s 47 glasovi za in 35 proti po nujnem postopku sprejel zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Koalicija poudarja, da gre za ključen korak v boju proti korupciji, opozicija pa opozarja na podreditev organov pregona politiki. Danes se končuje javna razprava o zakonu, ki ureja zaposlovanje tuje delovne sile. Ministrstvo za gospodarstvo in delo zagotavlja, da s spremembami zakona odpira trg, sindikati pa opozarjajo na slabšo zaščito tujih delavcev. Papež Leon XIV. Bo danes začel 4-dnevni obisk v Franciji, prvi obisk kakega vrhovnega poglavarja katoliške cerkve v tej državi po letu 2008. Do ponedeljka bo v Parizu, Lourdu in Metzu naslovil niz tem od boja proti spolnim zlorabam do umetne inteligence in migracijske krize. Slovenski odbojkarji bodo popoldne v Milanu igrali polfinale Evropskega prvenstva proti Poljski. Slovenci se bodo z zahtevnim tekmecem, branilcem naslova in najboljšo reprezentanco na svetovni lestvici borili za četrti finale in peto medaljo na zadnjih 6 evropskih prvenstvih. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj. Tudi jutri bo in v nedeljo ter ponedeljek sončno vreme, nekoliko topleje bo. Podatki o prometu. Zaradi del na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra.
2: Dve minutki sta sedaj le čez 6. Dobro jutro želimo, tudi naša ekipa se že počasi zbira na kupu. Blaž, tudi tebi dobro jutro.
3: Dobro jutro, lep petek.
2: Tako, Blaž, kakšen dober recept za prebujanje oziroma za začetek novega jutra? Slediš kakšni rutini, kakšnemu ritualu?
3: Ja, vse dobro veste. Na kolo, tudi v mrazu in si super prebujen.
2: Tole si pa sedaj le dobro povedal, Blaž, in vse čestitke za to. Blaž veliko krat v službo pride s kolesom, ampak tudi dobra glasba je eden izmed receptov za takšno odlično prebujanje. Mi bomo začeli s Kinksi. Rise and shine.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Tako, v rokah že držimo sveže časopise, malce bomo prelistali oziroma preverili naslovnice. V Delu danes pišejo o industriji, rekordno povpraševanje in polno zasedene proizvodne zmogljivosti. Za energetske transformatorje so črnuško družbo Kolektor Etra prepričali, da v svojo tovarno v bližini Beograda vloži dobrih in dodatnih 21 milijonov evrov in pol. Gre za eno največjih slovenskih industrijskih investicij v Srbiji, lokalno okolje pa je vse to podprlo z denarjem in pa tudi preprostimi administrativnimi postopki. Pišejo tudi o Stevanoviču, ki ni plačal neuspešnega študija. Predsednik državnega zbora je namreč ostal dolžan za študij na Ljubljanski filozofski fakulteti, ki je sedaj vložila tudi predlog za izvršbo. No, pišejo pa tudi o učni uri iz preventivnega ravnanja. Gasilci Ljubljanske gasilske brigade so že četrtič na dan z gasilci. Na Kongresnem trgu povabili ljubljanske vrtce in osnovne šole in vsakdo, ki je prišel, zvrstilo pa se jih je več kot 2000, je dobil najboljšo možno učno uro iz preventivnega ravnanja. Na hitro prelistam še dnevnik, tukaj pišejo o razkritju v konjeniškem klubu Velenje. Robiju Skazi so na njegovo pobudo zamrznili licenco, a po neuradnih informacijah še vedno vodi treninge. Zaradi pasivnosti vodstva je odstopila tudi podpredsednica Konjeniške zveze Slovenije Mataja Aleš. Policija pa preverja tudi okoliščine suba spolnega in pa tudi fizičnega nasilja. V dnevniku pa danes pišejo tudi o šolski reformi. Preurejanje šolstva se je začelo, so zapisali, prvi ukrep vlade v luči napovedane celovite reforme. Zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol, no sindikat pa je ob tem opozoril na še dodatno razvrednotenje vloge učiteljev in pa tudi počasno privatizacijo šolstva. Sicer pa Blaž, o čem pišejo v Večeru in pa v Financah?
2: Ja, v Večeru o kadrovskem potresu UKC Maribor, odstop vodje urgence pretresel bolnišnico, vlada je istočasno zamenjala svoje predstavnike v svetu zavoda. Kako dolgo še bo na čelu UKC direktor Flis, se sprašujejo. Ob tem pa v žarišču tudi o tem, koliko kvadratov za 200 tisoč evrov. Za isto ceno je namreč ponekod mogoče dobiti garsonjero, drugod pa trisobno stanovanje. Na športnih straneh o tem, da lahko slovenski odbojkari upravičeno sanjajo o finalu, danes jih namreč čakajo v polfinalu Poljaki. V Financah pa o dragi zimi pred vrati, energetski boni ali mrzli radiatorji, države molijo za toplo zimo, ampak kakšni so ukrepi, če priprošnje politikov ne bodo uslišane. Tudi o kitajski brutalni konkurenci in boju za vsakega kupca so se razpisali evropski proizvajalci, ugotavljajo, da se morajo na domačem trgu bojevati s tekmeci, ki avtomobile izdelujejo ceneje, hitreje in vse bolj tehnološko napredno. In pa tudi o zelenem vodiku na jugu Afrike je moč prebrati, ki ni le izvozna priložnost, temveč politična obljuba in je vpisan med stebre tako imenovanega pravičnega energetskega prehoda. You are on Radio SI, your home of music.

0: We have good news. Nothing major to report from roads across Slovenia. However, there is something, most likely an obstacle causing problems on the A1 highway Maribor-Ljubljana. That's by the exit for Lukovica, and a short delay nearby between Domžale and Šentjakob heading towards Ljubljana as well.
1: Previdna ovira je na štajerski avtocesti na izvozu Lukovica iz smeri Maribora proti Ljubljani, nekaj kilometrov naprej pa že tudi zastoj zaradi jutranje konice, in sicer med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se. Potrebna je le sekunda. Radio SE.

0: 4 minutke manjkajo do pol sedme, preverili bomo tudi, kakšno vreme nas čaka. Vremenoslovci pravijo, da bo danes in jutri sončno, zjutraj bo še sveže, čez dan pa bo tudi postopno topleje. Današnje temperature nekje od 16 do 19, na Primorskem okoli 22. Sicer pa, kot smo rekli, tudi v nedeljo in pa v ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Blaž, je jutro sveže, kakšne so temperature?
1: Ja, razpon temperatur je danes jutraj kar precej velik. Od minus 2 pa do 17 stopinj Celzija, torej najnižje minus 2 pričakovano na Kredarici, drugod pa, če gremo po naraščajočem vrstnem redu, Slovengradec 5, Maribor, Murska Sobota, Bled in Bovec 6, Novo mesto in Kočevje 7, Ljubljana 8, Nova Gorica 11, v Piranu pa v tem jutru zelo prijetnih 17 stopinj Celzija.

0: Vode dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene mađarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.

0: Naši odbojkarji pa bodo danes v Milanu igrali polfinale Evropskega prvenstva proti Poljakom. Gre pravzaprav za ponovitev polfinala izpred 3 let. Tekmec bo seveda zelo zahteven, saj so branilci evropskega naslova tudi najboljša reprezentanca na svetovni lestvici. Prisluhnimo, kaj je povedal Alen Pajenk.
1: Bo to, bomo rekli, težka naloga, ker treba bo ustavljati te napade, ki drvijo pač z druge strani, z opolske strani, ki so res močni, visoki in res natančni, tako da res bo treba na videoanalizi pogledati to dobro, kaj delati v danih akcijah.
2: Še pred slabim tednom sem treniral na Poljskem z mojimi soigravci iz kluba, zdaj sem tukaj, igram po finale. Mislim, da lepšega po finale si ne mogu želeti.
0: Tako pa je dodal Klemen Čebul, ki se je reprezentanci priključil med prvenstvom. No, sicer so Poljaki in Slovenci stari znanci, merili so se že nič koliko krat, veliko krat tudi v odločilnih trenutkih prvenstev. Leto so se pomerili 3-krat, no 2-krat so bili boljši Poljaki. Mi seveda navijamo za naše, tekma pa se bo začela ob 17.

Sicer pa se izteka tudi rok za prijavo glasovanja v tujini na štirih referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo torej ta dan začasno v tujini, lahko le še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali pa na diplomatsko-konzularnem predstavništvu.

0: Mislim, da so mi glikar probali s ceste spraviti.
1: Po mojem nekdo noče, da jaz prijem do resnice. Moje ime je Erik Vrtačnik, sem svobodni raziskovalni novinar in avtor podcasta Prekletstvo dobrih vil.
2: Prekletstvo dobrih vil. Sumljivo resnična serija o seriji resnično sumljivih smrti. Od 28. septembra v vseh aplikacijah za podcaste.
3: In ob nedeljah zvečer na Valu 202.
4: Nadaljevanja ne moremo napovedati, a na prihodnost se lahko pripravimo. Pokrovitelj podcasta je pokojninska družba A. Pozor! Udobna upokojitev lahko povzroči ponedeljke brez budilke, spontano podaljšanje dopusta na Krku in izrazito pomankanje zanimanja za probleme okoli vas.
3: Če želite udobno upokojitev, se je na njo treba pravočasno pripraviti. Sklenite pokojninsko varčevanje pokojninske družbe A še danes na pdvzaja.si.

Ne je punker, vsak iz vetrun se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Blizvo

0: By the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: 12 minut je čez sedmo, tudi takšna glasba vas zbuja na radiju SM. Na Celju pa se bodo danes zbrali najboljši mladi rolkarji. Novi skate park v Celju bo namreč gostil finale mednarodne serije World Rookie Tour. Vse skupaj se bo začelo že ob 9. Uradno odprtje skate parka v Celju pa bo popoldne ob 4.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Careful, there is a broken down truck obstructing traffic on the A1 highway driving from Maribor to Ljubljana. That is between the tunnels Trojane and Podmil. Heading in the same direction, there's traffic building up just before the capital, starting by Domžale already. It's also busy on the coastal part of the A1 highway that's on the way to Ljubljana as well due to the early morning rush hour. You will lose around 10 minutes between Vrhnika and Brezovica.
2: Klečemo pa tudi v prometno-informacijski center. Sonja Mihelčič je z nami. Dobro jutro.
3: Dobro jutro tudi vam. Okvara tovornega vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmil proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Tako je nekaj upočasnenega prometa na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, tudi na Primorske avtocesti med Vrhnikom in Brezovico proti Ljubljani, pa iz smeri Trzina proti Ljubljani in pa na cesti Laško Celje. Drugih večjih posebnosti pa v tem jutru zaenkrat ni. Na Primorske avtocesti pa bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika Podpeč bo zaprta v Kamniku pod Krimom, danes od 10. ure zvečer do ponedeljka do pol 6. ure zjutraj. Zaprta bo tudi cesta Bizeljsko Orešje od sobote od 7. ure zjutraj pa do srede do 5. ure popoldan. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot.
4: Nič 80, 80, 15. Prometni servis Radio SI.

0: 4 minutke so do pol 8. V nadaljevanju se torej igramo. Nagradno vprašanje lahko preverite tudi že na Facebook strani Radia SI. Še prej pa bova z Lidijo preverili tudi vreme. Danes in jutri bo sončno, zjutraj kot lahko čutite še precej sveže, čez dan pa bo postopno tudi topleje. Današnje temperature bodo nekje od 16 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj. Tudi jutri bo torej ostalo precej jasno, temperature zelo podobne današnjim. No in dobra novica, tudi tale v nedeljo in pa v ponedeljek se bo nadaljevalo takšno jasno in prijetno vreme. Če preverimo aktualne temperature po slovenskih krajih, v Ljubljani v tem jutru jasno 8 stopinj, v Mariboru še nekoliko megleno 6, v Murski Soboti oblačno 7, v Novem mestu megleno prav tako 7, v Slovenj Gradcu je prav tako megla in 6 stopinj, v Novi Gorici jasno 13 in pa jasno je tudi v Portorožu prav tako 13 stopinj. Lidija, kje v katerem evropskem mestu imajo trenutno na glavi kapo in kje še lahko nosijo kratke rokave?
1: Well, surprisingly, it's pretty cold right now over in Bucharest instead of in the far up north of Europe, as we would assume. It's only 5 degrees Celsius over there right now, so as you said, winter-like temperatures. Whereas the warmest European capital, as expected, is Malta's Valletta with pleasant 22 degrees Celsius. You might see some people wearing short sleeves already at this time of day. Whereas elsewhere in other European capitals, the temperatures are somewhere in between. Turkey's Ankara, 8 degrees. Berlin, Germany, 12. Vienna, 11 degrees. London, again, 12 degrees. Spanish capital, Madrid, 18. Not that cold. Far up north, Oslo, 9 degrees Celsius right now. French capital, Paris, 12. Iceland's Reykjavik, 9. And Vilnius, 10.
2: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
5: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
6: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
7: Kran, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: Vijolic nimamo pripravljenih, imamo pa pripravljeno majico kot današnjo nagrado v koledarju, če se boste igrali z nami. 02:42:00815 je številka. Danes pa je torej 25. september in tole kolo časa bomo vrteli daleč, daleč nazaj. Leta 1513 je namreč Španec Vasco Núñez de Balboa odkril največji in pa tudi najglobji ocean na Zemlji. Nekoliko ironično v portugalščini njegovo ime pomeni miren in spokojen, nas pa zanima, kateri ocean iščemo. Torej Vasco Núñez de Balboa je prav na današnji dan leta 1513 odkril največji in pa najglobji ocean na svetu. Kateri ocean je to? 02:42:00815 je številka in kot sem rekla, za pravilen odgovor bomo torej dali majico. Sicer pa je povprečna globina tega oceana 4000 metrov, najglobija točka pa je Marijanski jarek, okoli 11 kilometrov globoka točka. Nekdo nas je seveda poklical, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Kdo je na drugi strani?
1: Matjaž.
0: Matjaž, pozdravljeni. Uro geografije imamo na vse zgodaj zjutraj, tale zadnji petek v septembru. Matjaž, povejte nam, kateri je največji in pa tudi najglobji ocean na Zemlji?
1: A to je seveda Pacifika, na, oziroma Tihi ocean.
0: Tako, nič kaj preveč. Tako, nič kaj preveč, težko vprašanje nismo dali.
1: Ne, pa tudi geografično.
0: A, lepo, lepo. Morda veste, odkot tole je ime, Pacifiški ocean?
1: Ja, pače, pis, to je vse iz mira, ne, mir, ne.
0: Tako.
1: Iz portugalščine originala, ne, ampak tudi drugi jeziki imajo podobno.
0: Tako, Magellan je nadel ime temu oceanu, v portugalščini to pomeni, kot ste rekli, mirno morje oziroma Pacifiško morje, kar je vse skupaj nekoliko ironično, ne. Pacifik je nekako območje potresov, vulkanskih izbruhov in vsega ostalega, ne.
1: Ja, ampak je pa še indijski skoraj bolj nevarni in valovit.
0: Ok. Sicer pa Magellan je takrat, ko ga je preplul, dejal, da je imel mirno morje in od takrat je dal tudi tole ime. Sicer pa zanimiv tudi tale podatek, da v Tihem oceanu je vsega skupaj skupno število otokov pravzaprav večje kot v vseh preostalih svetovnih oceanih. Ne?
1: Ja,
0: Matjaž, ste tudi vi že obiskali katerega?
1: Ja, če se Tajsko morje je del morja, tako da na Tajskem sem bil, ne, tako da tam je tudi nekaj otokov, to je stransko morje. Pač,
0: tako, sicer pa si, Matjaž, verjetno vsi želimo tam južno od ekvatorja, ne? Kakšna francoska, ja, Polinezija in podobno. Ja. Super, Matjaž, hvala lepa, da ste se oglasili in z veseljem bomo poslali majico.
1: Hvala.
0: Lepo se imejte, lep petek še naprej, nasvidenje. Mi pa preverimo še preostale dogodke. Leta 1849 je na Dunaju umrl avstrijski skladatelj Johann Strauss, ki je skladal številne koračnice, tudi radetski marš. Leta 1944 se je rodil Michael Douglas, no njegova žena Catherine Zeta-Jones pa leta 1969. Leta 1996 pa so na Irskem zaprli zadnje zavetišče sester Magdalenk. Tja so pošiljali dekleta, ki so morala delati v pralnicah in se tako spokoriti za grehe. Preverimo tudi glasbeno zgodovino, najprej gremo v leto 1969. Preverimo tudi glasbeno zgodovino, najprej gremo v leto 1969 s hitom Sugar, Sugar.

Takole pa smo pri koncu današnjega koledarja. Tihi oziroma Pacifiški ocean smo izpostavili. Izpostavili pa bomo tudi en rojstni dan. 71 let je namreč prav danes star italijanski pevec Zucchero.

0: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
1: Zaključek letošnjega zasavskega šporheta v Zagorju ob Savi. To soboto bo v Zagorskem pristanu že šesta svetovna Ajmoh Diada. Med 8 in 11 uro ste vabljeni na pokušino Ajmohta, ki ga bodo pripravile sodelujoče ekipe. Pridite na druženje z odlično hrano in zagorskim gostoljubjem.
2: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke Festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

0: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
0: Vodne dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene madžarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.

0: Če nekaj delamo z ljubeznijo, potem je vse skupaj nekoliko lažje. Sicer pa Blaž Midva bova preverila, kaj se bo danes dogajalo in delalo v Sloveniji. Če bo to začinjeno s kančkom ljubezni, tega pa ne vemo, ne?
1: Mislim, raziskovalci so pogosto zelo strastni pri svojem delu, tako da verjamem, da bo letošnja Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev, ki se začenja danes, imela kar nekaj ljubezni, vsaj do raziskovanja v sebi. Pod geslom Ritem življenja, torej danes in jutri po državi, več kot 100 dogodkov, ki bodo omogočili spoznavanje raznovrstnih ritmov narave in človeškega življenja, med drugim boste lahko izvedeli tudi, kako preživeti v Arktiku, mrazu, pa kako rastline zaznavajo čas cvetenja, raziskovali podvodno okolje in tudi poslušali značilno glasbo živalskih vrst. Torej, Evropska noč raziskovalcev ponuja številne dogodke. No, v Ljubljani se bo danes začel tudi 18. mednarodni bienalni festival Lutke, ki ga pripravljajo v Lutkovnem gledališču Ljubljana skupaj s partnerji. Tokratna izdaja bo postregla z 28 predstavami iz 13 držav. Kot poudarja direktor Lutkovnega gledališča Ljubljana Uroš Korenčan, bo med ponudbo tudi
2: slovenska premiera Odrska magija, lutkovno plesne predstave Tempo, avtorja Kale Nija iz Finske, prihaja v Ljubljano eno leto po svetovni premieri v Helsinkih.
1: Festival Lutke bo trajal do ponedeljka na različnih lokacijah v Ljubljani. In pa seveda brez športa ne bo šlo, sploh pri odbojkarjih, ki bodo danes ob 17. v Milano igrali polfinale Evropskega prvenstva proti Poljski. Gre za ponovitev polfinala izpred 3 let. Slovenci bodo proti zahtevnemu tekmecu branilcu naslova in najboljši reprezentanci na svetovni lestvici naskakovali 4. finale in 5. medaljo na zadnjih 6. evropskih prvenstvih. No, slalomisti na divjih vodah pa bodo danes na Evropskem prvenstvu v Ivreji, prav tako v Italiji, tekmovali za posamične naslove v kajaku in kanuju. Že dopoldne bodo na vrsti polfinalni boji, v njih bo tudi 11 slovenskih predstavnic in predstavnikov.

0: Kako Radio SI slišijo in čutijo poslušalci, partnerji, glasbeniki?
1: Jernej Dirnbek, mi dva.
2: Mi dva smo res ponosni na to, da smo bili prvi band, ki je imel čast nastopiti na main stage Radio SI. In že 5 let lahko občudujemo odlične pogoje, ki ustvarja Radio SI ekipa, super zvok in sliko. To je to, kar potrebujemo slovenski glasbeni izvajalci.
3: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Glazbene zgodbe od Reunjona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
1: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.
2: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.

0: Radio FI.
1: Še en poseben dan je pred slovenskimi odbojkarji, ki so že vadili v Milanu in k temu se vrnemo. Je pa četrtek prinesel začetek nove Lige narodov v nogometu in nove Eurolige za košarkarje. V slednji bosta slovenske barve med igralci zastopala le Klemen Prepelič in Stefan Joksimović. Slednji je sinoči ob domačem porazu Baskonije z Olimpijakosom dobil nekaj minut na parketu. Izkušenega kapetana slovenske vrste pa ni bilo v moštvu Dubaja, ki je za uvod premagal Real. Slovenski selektor Aleksander Sekolić je prvič vodil Barcelono in zmagal s turškim Efesom. V košarki še to, da se Jadranska liga danes ne bo začela, saj se je spor med vodstvom tekmovanja in sodniki očitno znova zaostril. Uvodni večer v nogometni Ligi narodov je največ pozornosti požel Cristiano Ronaldo, ki nadaljuje svojo reprezentančno pot. V Lizboni je kot kapetan začel tekmo z Velsom, domačini so zmagali z 1-0. Nemčijo je prvič vodil Jürgen Klopp. Na gostovanju pri Nizozemski je bilo 1-1. Domačine zdaj vodi Xavi Hernandez. Slovenija bo jutri popoldan v Stožicah v Ljubljani gostila Škotsko. Hokejisti Jesenice v prvi tekmi nove sezone v Alpski ligi pred svojimi gledalci 7-2 premagali Asjago. Po daljšem obdobju se je v Podmežaklo v vlogi igralca vrnil Robert Sabolič.
2: Lepo se je vrnem nazaj, tam sem začel. Upam, da bo zmeren tako izlušen na tekem, da bomo tako dobro igrali. Vsak je naredil svoj del, ki ga ima na igri z igralcem več. Trenirali smo dosto, tako da se to obrastvalno tekam.
1: Dva gola za Jesenice je dosegel Rok Kapl. V avstrijskem prvenstvu danes uvodno domačo tekmo igra Olimpija. V Tivoli prihajajo Celovčani. Zadnji petek v mesecu pa nam prinaša polfinale slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu v Italiji. V Milanu jih čakajo Poljaki, prvenstvo spremlja Anja Hlača-Ferjančič.
3: Slovenci imajo s Poljaki na evropskih prvenstvih pozitiven izkupiček, v tej sezoni pa sta se reprezentanci pomerili trikrat. Na uvodnem turnirju Lige narodov so po 5 nizih zmagali Slovenci, v polfinalu istega tekmovanja prepričljivo Poljaki, na generalki pred evropskim prvenstvom pa spet tesno Poljaki. Ekipi se zelo dobro poznata, kar izpostavlja tudi Klemen Čebulj, ki že vrsto let igra v poljskem prvenstvu.
4: Je kar že 7 sezon, zdaj bo 7. sezona, kar sem na poljskem, tako da poznam vse te fante, tudi izven igrišč. Zelo smo veseli dejansko, da smo sploh tu, da imamo priložnost igrati polfinale. Še posebej pa se, da bomo igrali mogoče eno izmed lepših polfinalnih tekem tukaj v Milanu, tako da smo zelo motivirani.
3: Slovenci so prepričani, da so tudi dovolj kakovostni, da lahko premagajo prvo reprezentanco sveta in se četrtič uvrstijo v finale evropskega prvenstva.
1: Med mladinci je na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu Gal Stare osvojil 6. mesto, Maj Boha, ki je bil v Montrealu 11. Na šahovski olimpijadi sta v 8. krogu obe slovenski vrsti zmagali. Ženske so s 3-1 premagale Luksemburg, moški pa so s točko prednosti ugnali Kosovo.
0: Šport na Radio SI.
5: Pozor, nesreča se je zgodila na cesti Ljubljana Medvode, pri Mednem je promet urejen izmenično enosmerno in nastaja zastoj v obe smeri.

0: kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja kupu bi un auto, ki sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.

0: 10 minut še manjka do 10. Sedele se nam je v studio pridružila tudi Nataša, ki bo v vaši družbi v nadaljevanju. Nataša, že veš, da smo danes malce naokrog?
1: Ja, seveda vem. Če pa je petek, ne?
0: Tako, če pa je petek, si bila že kdaj v Idriji?
1: Ja, sem bila zelo. Zelo mi je všeč, najbolj mi je všeč njihova kulinarika, ampak ja, vse drugo, tudi zelo lepa narava, Idrijski grad, vse je super,
0: tako,
1: lepo.
0: In še več boš o Idriji spoznala tudi v nadaljevanju, majkala se z Urško namreč potepa po tistih krajih in pa zastavila boš seveda tudi nagradno vprašanje.
1: In tudi podelila nagrado,
0: tako,
1: imam ta privilegij. Preživeli

0: Radio SI exclusive. A special report. Kako je nekoč delovala slovenska milica? V preteklost nas bo popeljal upokojeni policist Štefan Abraham iz Murske Sobote, ki doma hrani pravo malo zbirko zgodovine policije.
1: To je zastava 750, legendarno vozilo milice, ta je vse lovil, pa vse poslušal šefure lovil. To bilo kam se to pelješ, ta starejša populacija ljudi. To poslušaš take zgodbe, Fiču pravi, pa to ne samo kaj, Fiču bil že nekdaj legenda, ko pa še miličarski Fiču vidiš, pa dva miličare pravi, to so bili pravi fanti.
0: Več pa to nedeljo med 11. in 12. ter v četrtek med 21. in 22. v oddaji Radio SI Exclusive.

0: Tinkara Kovačo pred zadnji laži. Dežurni meteorolog Urban Žagar pa nam bo zdaj čisto po resnici povedal, kaj kaže meteorološka karta. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ja,
1: upam, da nam boste verjeli, ampak naslednji vsaj teden ni praktično, ne bomo imeli dela, če malce pretiravam. Namreč ja, pred nami je obdobje zares stabilnega, dokaj jasnega vremena. Morda ravno danes še nekaj ostankov vlage ob procesu, ki nas je prešel včeraj in od vzhoda do danes še morda doteka občasno, malce bolj vlažen zrak, pa še to se komaj kaj pozna, oziroma le nekaj oblakov bo potem v popoldanskem času proti vzhodu države. Potem pa res od jutri naprej pa vse tja do četrtka ali petka, morda tudi še kaj dlje. Pričakujemo jasno vreme, sicer zjutraj bo po nižinah megla, kar je pač stalnica jeseni in tudi to moramo vzeti. Dnevne temperature pa danes še recimo malce pod 20 stopinjami, no potem od jutri okoli 20, od nedelje naprej pa vse tja do četrtka okoli 22-23 stopinj, kakšen dan morda več, kakšen dan potem malce manj, pa kakšno stopinjo več na Primorskem, ampak to je pa tudi to, kar imamo zapovedati v tem tednu.
0: In to konec septembra, pravzaprav že skoraj v oktobru smo in temperature do 23, celo 24 stopinj Celzija, to pa je odstopanje, ali ni?
1: Niti ni tako zelo veliko. Smo tudi že izmerili tudi nad 30 stopinj tudi v začetku oktobra, sicer to so potem tiste res rekordne vrednosti, zaenkrat ni videti, da bi se temu približali, tako da sicer je to malenkost nad poprečjem, ampak to je v tistem normalnem okvirju, ko se pač temperatura nekje okoli suka, tako da ja, lahko rečemo zelo primerno jesensko vreme, tudi zjutraj ne bo zelo toplo, pa niti ne zelo hladno, tam nekje med, recimo, da večinoma med 7 in 11 stopinj pričakujemo, tako da če komu je to premalo, oziroma če komu takšno vreme ni všeč, trenutno recimo v Sevilji v Španiji še 38 stopinj, tako da tudi to še najdemo nad Evropo.
0: Jaz mislim, da na tole vašo napoved pritožb pa ne bo.
1: Upam.
0: Hvala lepa, Urban Žagar. Lep vikend želim, srečno.
1: Hvala enako, na svidenje. You are on Radio SI.

Zaključek letošnjega zasavskega šporheta v Zagorju ob Savi. To soboto bo v Zagorskem pristanu že 6. svetovna Ajmoh Diada. Med 8 in 11 uro ste vabljeni na pokušino Ajmohta, ki ga bodo pripravile sodelujoče ekipe. Pridite na druženje z odlično hrano in zagorskim gostoljubjem.

0: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Radio SI Event Guide. Tonight, Drago Misley Mef will perform at the Tartini Theatre in Piran.
3: Če se loser rodiš, kot loser živiš, nič ti ne pomaga, vse kar narediš se v slabo obrne, vse se slabo konča, sreča tebe ne vidi, pa vsakemu da.
2: You can catch Mef with his latest project at 7:30 p.m. In Krško, jazz musician Igor Matković will perform with the BBKK combo at Studio 44 in Krško. Starting at 8 o'clock.
4: Želja, želja me muči.
2: The Drinkers will perform in Domžale this evening.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: страшная ночь.
1: Take the next exit with Radio SI.
2: All good things come to an end, and so it is with our day in Idria today. Urška Lahajnar, thank you very much for guiding us through Idria. It was a wonderful experience. We saw wonderful things. Thank you very much for this journey today.
3: Thank you for visiting and giving me the chance to share some of the peculiarities and interesting points that we have to show, because there is more than meets the eye here. Yeah, everybody listening now is welcome to visit us. In case you don't manage this year, we'll still be here next year. Before you come, I would like you to take some time and browse our website at www.visit-idria.si. Everything there is in different languages, and I'm sure it's going to invite you to say, I must do this.
2: Excellent. Thank you very much again, and we hope to see you soon.
3: It was a pleasure. Thank you.
1: Next exit. Next exit. With Radio SI.
4: V tej nagradni igri so prisotni promocijski elementi.
5: Tako, Michael in Sabina sta se poslovila, zdaj le pa pravim kar jaz dober dan. Komu? Kdo je z nami?
6: Ja, živjo, Sabina pri telefonu.
5: Sabina, dober dan, vi ste srečnica,
6: ja.
5: Ne?
6: Ja, hvala, te ne moram verjeti. Malo za hec sem tipkala.
5: No, vidite, kako je to resno postalo.
6: Ja.
5: Torej, kaj je osrednji sprostitveni del doživetja sveže jutro ob Idrici? A joga na ekolesih, zvočna kopel v naravi ali kopanje v Idrici?
6: Ja, kar zvočni kopeli, bom rekla.
5: Zvočne kopeli v naravi.
6: Ja.
5: Dobro ste poslušali, dovolj pozorno, da ste pravilno odgovorili. Sabina, ja, nagrada je čudovita. Darilni bon vključuje torej enourno sobo pobega v naravi, izgubljeni zaklad Idrije za skupino do 6 oseb, skrivnostni predmeti, domiselne uganke in skriti namigi vas bodo vodili skozi zgodbo Geoparka Idrija vse do izgubljenega zaklada zlatega fosila amonita. Zabava pa je zagotovljena. Kaj pravite, Sabina?
6: Ja, sliši se res uznemirljivo.
5: Koliko jih boste vzeli zraven? Kar 6 bo šlo?
6: Ja,
5: ali?
6: Pet. Ja, kar
5: no,
6: pet.
5: No, tako. Ja, veliko zabave vam želimo. Torej, v tej sobi pobega v naravi, izgubljeni zaklad Idrije. Upam, da ga najdete. Najbrž ga boste.
6: Ja.
5: Sicer pa hvala vam za sodelovanje in čestitam za nekaj sreče na tale petek, 25. septembra. In lep vikend vam želim, Sabina.
6: Hvala vam za nagrado in pa seveda Idri, ki si tako lepo predstavljajo
5: svoje doživetje. Srečno, hvala lepa.
6: Srečno.
1: Take the next exit. Next exit with Radio SI.
7: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Vodne dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene madžarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.

0: naftnih derivatov, zaradi česar bi lahko republikanska stranka na novembrskih vmesnih volitvah izgubila prevlado v ameriškem kongresu. V Evropski komisiji menijo, da bi prepoved izvoza dizla škodila obema stranema. Tiskovna predstavnica Evropske komisije Anna Kaisa Itkonen za zdaj miri.
1: For the time being, there is no concrete shortage of diesel.
2: V Evropski uniji za zdaj ne primankuje dizelskega goriva. Skupina za usklajevanje na področju nafte se bo prihodnji torek znova sestala in pregledala trenutne razmere v državah članicah. Smo pomemben uvoznik dizelskega goriva iz Združenih držav Amerike, ter ostajamo trden in privlačen trg zanje. Uvozimo približno 50% dizla.
0: V Evropski komisiji so ob tem izrazili pričakovanje, da se tesne partnerice med seboj posvetujejo, preden sprejmejo ukrepe, ki vplivajo na dogajanje na skupnih trgih.
3: EU minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.

0: Zaključek letošnjega zasavskega šporheta v Zagorju ob Savi. To soboto bo v Zagorskem pristanu že 6. svetovna Ajmoht Diada. Med 8 in 11 uro ste vabljeni na pokušino Ajmohta, ki ga bodo pripravile sodelujoče ekipe. Pridite na druženje z odlično hrano in zagorskim gostoljubjem.
1: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: na Radiu FI.
1: Ja, težko bo brez besed spremljati danes napeto današnjo odbojkarsko tekmo. Kaj praviš, Blaž?
2: Ja, upam, da bomo imeli samo lepe besede.
1: Ja, tudi, da se ne bo kakšno neprimerno znašla. Ne?
2: Ja, včasih
1: se zgodi.
2: Ja, strasti na polno pri spremljanju. Kakšnih pomembnih tekem, kot bo tudi danes ta odbojkarska, na kateri bodo naši odbojkari lovili finale v Milanu. Danes polfinale Evropskega prvenstva proti Poljski. Gre za ponovitev polfinala izpred 3 let. Tekmec bo torej zelo zahteven, saj so Poljaki branilci evropskega naslova in pa tudi najboljša reprezentanca na svetovni lestvici. No, pred današnjim obračunom Alen Pajenk in pa Klemen Čebulj.
3: Bo to, bomo rekli, težka naloga, ker treba bo ustavljati te napade, ki drvijo pač z druge strani, z opolske strani, ki so res močni, visoki in res natančni, tako da res bo treba na video analizi pogledati to dobro, kaj delati v danih akcijah.
4: Še pred slabim tednom sem treniral na Poljskem z mojimi soigralci iz kluba, zdaj sem tukaj, igram po finale. Mislim, da lepšega po finale si ne bi mogel želeti.
2: Poljski in slovenski odbojkari so sicer stari znanci, mirili so se že ničkoliko krat, pogosto v odločilnih trenutkih prvenstev. Letos so se pomirili 3-krat, 2-krat so bili boljši Poljaki. Današnji boj za finale, torej Slovenija-Poljska, se bo v Milanu začel ob 17. Še ostajamo na severu Italije, v Ivreji se kajakašice in kajakaši merijo v slalomu na divjih vodah in sicer na evropskem prvenstvu. Eva Alina Hočevar je v finalu 12-terice osvojila 6. mesto, pravkar pa se torej v finalu merijo kajakaši. Lan Tominc se je v finalni boj podal s 3. časom. Polfinala. Gremo na led. Hokejisti Jesenic so sinoči v 2. nastopu v novi sezoni Alpske lige zabeležili 1. zmago. Pred približno 500 domačimi gledalci so v Podmežakli premagali Asiago 7-2. No, na Jesenice se je po daljšem obdobju vrnil Robert Sabolič.
5: Lepo se je vrn nazaj, v tem sem začel. Upam, da bo zmeren tako vzdušen na tekem, da bomo tako dobro igrali. Vsak je naredil svoj del, ki ga ima na igri z igralcem več. Trenirali smo dosto, tako da se to obrestvalno tekam.
2: Jeseničani bodo jutri gostovali na Južnem Tirolskem pri ekipi Unterland Cavaliers. In še k šahu. Naši šahisti so v 8. krogu 46. olimpijade v Uzbekistanu s točko prednosti premagali Kosovo in so po novem na 40. mestu. Šahistke pa so s 3-1 ugnale Luksemburg in so zdaj 31. V 9. krogu bodo Slovenci igrali proti nižje postavljenim Kolumbijcem, Slovenke pa proti Črnogorkam.
0: Sport na Radiu Esi.

0: Glazbene zgodbe od Reunjona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
1: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.

0: Today's Fresh Cut.
1: Nemško-hrvaški DJ in producent Topic se je tokrat povezal z novim britanskim duom Carte Blanche. Skupaj so izdali svež singel Lucky Ones, ki združuje melodičen indie pop in plesne ritme. Topic, ki ga poznamo po uspešnici Breaking Me in Carte Blanche, se v rubriki Fresh Cut predstavljajo skladbo Lucky Ones.

0: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
1: This is Radio SI Music from this

Aroma Child, lepo za umret, tudi vreme bo v prihodnjih dneh lepo za umret. Urban Žagar je napovedal sončno in toplo jesensko vreme še vsaj do konca prihodnjega tedna s temperaturami malo nad 20 stopinj Celzija, tako da izkoristite ponujeno, mi pa proti novicam ob 13. Še zadnjič danes jih pripravlja Lidija Petković v angleščini, do tja pa še Kings of Leon.

0: Mislim, da so mi glikar probali s ceste spraviti.
1: Po mojem nekdo noče, da jaz prijem do resnice. Moje ime je Erik Vrtačnik, sem svobodni raziskovalni novinar in avtor podcasta Prekletstvo dobrih vil.
2: Prekletstvo dobrih vil. Sumljivo resnična serija o seriji resnično sumljivih smrti. Od 28. septembra v vseh aplikacijah za podcaste.
3: In ob nedeljah zvečer na Valu 202.
4: Nadaljevanja ne moremo napovedati, a na prihodnost se lahko pripravimo. Pokrovitelj podcasta je pokojninska družba A.
2: Kako si lahko človek zviša pokojnino in zniža dohodnino? A. Nisem še prebral možnih odgovorov.
5: Moj zadnji odgovor je A.
3: Pokojninska družba A. Zadnji odgovor za vašo finančno prihodnost. Sklenite pokojninsko varčevanje na pdvzaja.si.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International, strokovnjak za transferne cene. ataxint.com.
2: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
3: V rubriki Timeless se bomo spomnili na današnji dan rojenega ameriškega glasbenika Cecila Womacka. Z uspešno kariero skladatelja in pevca je bil ob Bobiju najprepoznavnejši od petih glasbenih bratov Womack, ki so tvorili skupino The Valentinos. Kasneje je Cecil nastopal v duetu z ženo Lindo pod imenom Womack and Womack. Največji hit omenjenega dua pa je skladba Teardrops, ki so jo kasneje priredili še K.D. Lang skupaj z Eltonom Johnom, Josh Stone in številni drugi. Cecil Womack je umrl leta 2013.

Timeless nadaljujemo z na današnji dan rojenim ameriškim glasbenikom Jerryjem Penrodom, ki ga poznamo kot basista zasedbe Iron Butterfly. Njihova skladba In Agada Davida, ki je izšla leta 1968, še danes velja za eno od največjih hard rock skladb vseh časov. Skupino pogosto omenjajo kot začetnico metal glasbe z močnim vplivom na kasnejše generacije.

Nagrada Davida in Iron Butterfly iz leta 1968. Končujemo pa z letom 1980. 25. septembra je umrl eden največjih bobnarjev rock ere, John Bonham. Ustanovni član Led Zeppelinov je bil sicer samouk, vendar obdarjen z izjemnim talentom. Tako je še danes vzornik mlajšim generacijam in tudi ostalim zvenečim imenom v svetu glasbe. Njegova smrt je posledično pomenila tudi prenehanje delovanja legendarnih Zeppelinov, saj so se preostali člani strinjali, da brez Johna ne morejo nadaljevati. Njihova klasika iz leta 1969, Whole Lotta Love, v spomin na Bonhama.

0: Elvis Jackson je dal dobro istočnico, I believe, Vesna, zdravo, verjamem, da si prav z veseljem prišla.
1: Želim od tega, da sem danes tukaj.
0: Jaz sem tudi zelo vesela, da te vidim, ker ko pogledam skozi okno,
1: vidiš sonce.
0: Pa moramo izkoristiti, ponojeno.
1: Ja, že te vidim, da bo šla na sprehod.
0: Ja, Urban Žagar je rekel, da tole lepo jesensko vreme nas čaka kar do konca prihodnjega tedna, s temperaturami 22-23, sem ga vprašala, če to vreme kaj odstopa od povprečja, pa je rekel, da niti ne.
1: Da niti ne.
0: Tako da je to vse normalno.
1: Konec koncev je še september, ne?
0: Tako da ja, lep vikend seveda privoščim. Tudi vam ste že v vesneni družbi. Imejte se lepo. Adio.

0: zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija. Večer prekmurske poezije na Audio festivalu Radia Slovenija. Dario Varga, Nataša Matjašic-Rošker in Marko Banda. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Več na audiofestival.si.
1: Pokrovitelj večera prekmurske poezije na Audio festivalu je Lušt.
2: Vsak ima svoj Lušt.
3: Enega začutimo ob pravi osebi. Tam, kjer se srečajo pogledi, pri nas dozori vsej barvaj pa oblikaj. Zato, kaj ga vsakši doživi po svoje. Lušt.

0: dneva na Radio SI.
1: Danes bomo izjavo dneva povezali z odbojkarji, ki lovijo finale Evropskega prvenstva. Seveda odštevamo minute, malo še tudi ure, no, do današnje polfinalne tekme. V Milanu se bo slovensko-poljski boj začel ob 17. in naši odbojkarji seveda bodo lovili, kot rečeno, uvrstitev v finale Evropskega prvenstva. A čaka jih zahtevna naloga, pomerili se bodo namreč s Poljaki, branilci evropskega naslova, ki so tudi najboljša reprezentanca na svetovni lestvici. Tega se zelo dobro zavedate tudi Alen Pajenk in Klemen Čebulj, ki sta pred tekmo povedala takole.
2: Bo to, bomo rekli, težka naloga, ker treba bo ustavljati te napade, ki drvijo pač z druge strani, z poljske strani, ki so res močni, visoki in res natančni, tako da res bo treba v, na video analizi pogledati to dobro, kaj delati v danih akcijah.
3: Še pred slabim tednom sem treniral na Poljskem z mojimi soigravci iz kluba, zdaj sem tukaj, igram po finale, mislim, da lepšega po finale si ne mogu želeti.
1: To pa verjamemo, da Klemen Čebulj tudi tako čuti, no sicer pa vas vprašam, kaj menite, kako realen je finale za slovensko reprezentanco, ali bodo naši fantje uspeli streti odbojkarsko velesilo Poljsko, če vam čas dopušča in če imate kakšno mnenje, seveda vabljeni, da se javite, da se oglasite v naš eter sedaj na nič 2 42 00 815. Torej, kaj menite, kako realen je finale za slovensko odbojkarsko reprezentanco. Poljaki in slovenski odbojkari so sicer stari znanci, naj povem, merili so se že ničkolikokrat pogosto v odločilnih trenutkih prvenstev. Leto so se že trikrat pomerili, dvakrat so bili boljši Poljaki. Današnji slovensko-poljski boj za finale se bo v Milanu sicer začel ob 17. No, sicer je pa Evropsko prvenstvo letos poleg evropskega naslova pomembno tudi kot vozovnica za olimpijske igre, ki bodo čez 2 leti v Los Angelesu. Vse polfinalistke so medtem že uvrščene na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto. Poljaki kot gostitelji, Slovenci, Francozi in Finci pa kot naslednje 3 najboljše reprezentance. Sicer, če boste spremljali tudi polfinale med Finsko, ki je v sredo senzacionalno v 5 nizih izločila favorizirane gostitelje Italijane in Francijo, to bo ob 21. danes finale in pa tekma za 3. mesto bosta pa jutri. Torej danes ob 17. pa držimo pesti v slovensko-poljskem boju za finale, ki se bo torej odvilo v samem Milanu.
2: Bo to, bomo rekli, težka naloga, ker treba bo ustavljati te napade, ki drvijo pač z druge strani, z poljske strani, ki so res močni, visoki in res natančni, tako da res bo treba v, na video analizi pogledati to dobro, kaj delati v danih akcijah.
3: Še pred slabim tednom sem treniral na Poljskem z mojimi soigravci iz kluba, zdaj sem tukaj, igram po finale, mislim, da lepšega po finale si ne mogu želeti.
1: Takole, še enkrat smo torej slišali izjavi današnjega dne Alena Pajenka in Klemna Čebulja. Kot rečeno, poljsko-slovenski dvoboj se bo pa v Milanu danes začel ob 17.
0: Izjava dneva na Radio SI.

0: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
1: Zaključek letošnjega zasavskega šporheta v Zagorju ob Savi. To soboto bo v Zagorskem pristanu že 6. svetovna Ajmohdijada. Med 8 in 11 uro ste vabljeni na pokušino Ajmohta, ki ga bodo pripravile sodelujoče ekipe. Pridite na druženje z odlično hrano in zagorskim gostoljubjem.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: Radio SI traffic update.
1: It's busy around Ljubljana, of course, as people make their way out of the city all along the Ljubljana Ring. It's also moving quite slowly into Ljubljana if you're coming from Koper and the coast. First, there's delays by Postojna of about 10 minutes, and then by Vrhnika, things just moving slowly pretty much from there all the way into the city itself. Total traveling time from Koper to Ljubljana, about an hour and a half right now. Otherwise, it's mostly going okay on the highways. Some occasional traffic here and there, but no major problems.
2: Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani zaprt počasni pas. O zastoju poročate na primorski avtocesti. Pred delovno zaporo pri Postojni proti Ljubljani izgubili boste okoli 10 minut. Gneča tudi med Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Potovalni čas se podaljša za okoli 15 minut, pa na cesti Izola Lucija v obe smeri ter na cesti Lesce Bled. Zaradi popoldanske prometne konice seveda povečan promet na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneča je na južnje ljubljanske obvoznici v smeri Dolenske, izgubili boste okoli 5 minut, pa na zahodnje v smeri Primorske, kot tudi na začetku Štajerske avtoceste za razcepom za Dobrova v smeri Maribora.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Se naše pravljice.
2: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
4: Vodne dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene madžarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.

0: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
2: Kako Radio SI slišijo in čutijo poslušalci, partnerji, glasbeniki?
3: Jernej Dirnbek, Mi dva.
4: Mi dva smo res ponosni na to, da smo bili prvi band, ki je imel čast nastopiti na main stage Radio SI. In že 5 let lahko občudujemo odlične pogoje, ki ustvarja Radio SI ekipa, super zvok in sliko. To je to, kar potrebujemo slovenski glasbeni izvajalci.
5: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Radio SI traffic update.
1: Busy right now all along the Ljubljana Ring, as per usual. However, a complication causing some issues right there on the eastern part of the Ljubljana Ring, there between Ljubljana Shod and Ljubljana Bizovik. There it is quite backed up right now. Long delays being reported there because of an accident. Be careful there. Otherwise, we have issues being reported on the A1 from Koper and the coast towards Ljubljana, first around Postojna, a couple 5 to 10 minute delays, and then continuing on another 10 minutes being reported of extra traveling time there once you pass Vrhnika all the way into Ljubljana itself. Otherwise, we have delays here and there in some of the usual spots, but also on that road to and from Blade. It's quite busy right now, about a kilometer of traffic just off the A2 highway after the exit Lisce. And at the Austrian border crossing, Schentil-Spielfeld, they're doing some construction there, also doing some occasional checks. That means it's about a 15 to 20 minute delay there heading north towards Graz.
2: Kako je trenutno na slovenskih cestah, nam bo pa sedaj le povedal Mirko Žaren iz Prometno-informacijskega centra. Lep pozdrav.
3: Ja, lep pozdrav tudi vam. Ja, nesreče zastoji, bomo rekli, kot vsak dan. Trenutno še vedno dve aktualni prometni nesreči na Ljubljanski vzhodni obvoznici. Pri Bizoviku proti Golovcu, kjer je sedaj oviran promet samo še na odstavnem pasu. Ja, na Gorenjski avtocesti, tu pa je zaprt izvoz Naklo iz smeri Ljubljane. Zaradi okvar vozil zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti med Trebnjem vzhod in Mirno pečjo proti Obrežju, na Primorski avtocesti pa med Gamberkom in Senožečami proti Ljubljani. Zastoji še vedno na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med prehodom Šentil in priključkom Šentil proti Mariboru, kot tudi na regionalni sporedni cesti, ter na cestah Izola, Lucija, obe smeri, ter Lesce, Bled. Je pa tudi čas popodanske prometne konice, predvsem gneče, zastoji nastajajo po celotni ljubljanski obvoznici na posameznih odseki. Pa naj še omenimo delovno zaporo, ta vikend cesta Vrhnika Podpeč bo zaprta v Kamniku pod Krimom od 22. ure dalje pa vse do ponedeljka do 6:30 zjutraj. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
1: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Selimo se v kulturni center Španski borci v Ljubljano. Prejšnji petek so njihov oder napolnili irska glasba in tradicionalni irski ples. Dogodek je bil tudi praznovanje 25. obletnice začetka stalne irske diplomatske prisotnosti v Sloveniji. In tam je bila tudi naša Lidija Petković, ki je z irsko veleposlanico Caroline Fillon poklepetala tudi o diplomatskih odnosih med obema državama.
5: Radio SI Spotlight. Stories from Slovenia and abroad.

0: priljubljene madžarske družinske terme, nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju, za La Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.
1: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.

Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.

0: Radio SI traffic update.
1: Unfortunately, there was an accident on the Ljubljana Ring by Zadobrova. Be very careful there. That's towards the Golovets tunnel, and the left lane is closed because of it. We have plenty of traffic all along the Ljubljana Ring, pretty much in every direction. Things moving quite slowly. If you're traveling from Koper and the coast towards Ljubljana, 10-minute delays by Postojna, and then another 5 or 10 minutes by Vrhnika coming into the city from there. At the border crossing, Szentil-Spielfeld, we're told of some delays right now of about 15 to 20 minutes heading through the border and the construction area there, and then onwards towards Graz. You'll have to be patient.
2: Na niču 80-80-15 ste nam pravkar sporočili, da se je zgodila prometna nesreča na Štajerske avtocesti na razcepu Zadobrova iz smeri Šentjakoba proti Golovcu. Je zaprt prehitevalni pas, tam nastaja zastoj. Ognječe poročate na primorske avtoceste pred delovno zaporo, pred Postojno v smeri Ljubljane, potovalni čas podaljša za okoli 10 minut. Gneča tudi na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj prav tako na Štajerske avtocesti med mejnim prehodom Šentil in priključkom Šentil v smeri Maribora, gneča tudi na usporedne regionalni cesti in pa seveda na cesti Izola Lucija v obe smeri, kot tudi na cesti Lesce Bled. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah, kot tudi pred delovnimi zaporami. Gneče zastoje nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih.
0: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Radio SI Event Guide.
2: Pa smo ga dočekali, petek seveda, in ta vam bo v večernih urah ponudil naokoli po Sloveniji odlične koncerte. Najprej poglejmo v piransko gledališče Tartini, tam bo nastopil Drago Mislej Mef.
3: Če se luzer rodiš, kot luzer živiš, nič ti ne pomaga, vse kar narediš se v slabo obrne, vse se slabo konča. Sreča tebe ne vidi, pa vsakem uda.
2: Mef vas bo s svojimi novelami razveselil ob 19.30 minut. Selimo se v Krško, kjer bo ob 20.00 nastopil džezist Igor Matković za sedbo BBKK Combo. Igorja Matkovića ujamete v krškem studiu 44. V Domžale, nocoj ob 20.30 minut v klub Blue Note prihajajo The Drinkers.

0: Radio SI. Verkehrsupdate.
1: Staus gibt es auf der A1-Autobahn vor Postojna sowie zwischen Logatis und Brezovica an vereinzelten Abschnitten in Richtung Ljubljana. Auf der A1 vor dem Grenzübergang Schentil-Spielfeld und der Anschlussstelle Schentil in Richtung Maribor sowie auf der Regionalstraße staute sich ebenfalls. Verzögerungen auch auf der Verbindung Isola Strunjan und Lesce-Blit.
2: Po gneči poročate na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni, kot tudi med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih v smeri Ljubljane. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti med mejnim prehodom Šentil in priključkom Šentil v smeri Maribora, gneča tudi na sporedni regionalni cesti. Gospromet zastoj tudi na obalnih cesti Izola Strunjan, kot tudi na cesti Lesce-Bled. Zaradi popoldanske prometne konice pa seveda povečan promet na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, gneče in zastoje nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora.

Zaključek letošnjega zasavskega šporheta v Zagorju ob Savi. To soboto bo v Zagorskem pristanu že šesta svetovna Ajmoh Diada. Med 8 in 11 uro ste vabljeni na pokušino Ajmohta, ki ga bodo pripravile sodelujoče ekipe. Pridite na druženje z odlično hrano in zagorskim gostoljubjem.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Zaključek letošnjega zasavskega šporheta v Zagorju ob Savi. To soboto bo v Zagorskem pristanu že šesta svetovna Ajmoh Diada. Med 8 in 11 uro ste vabljeni na pokušino Ajmohta, ki ga bodo pripravile sodelujoče ekipe. Pridite na druženje z odlično hrano in zagorskim gostoljubjem.
2: Let's move it. With Radio SI.
3: To soboto in nedeljo bosta kongresni trg in park Zvezda pravo olimpijsko prizorišče, saj se bo odvil že 12. olimpijski festival. Ta brezplačen festival športa je namenjen otrokom in njihovemu stiku s športom, s čimer jih na Olimpijskem komiteju Slovenije želijo navdušiti nad gibanjem, razlaga Bojan Jurovič iz Olimpijskega komiteja Slovenije.
4: Ja, za mlade športnike smo kot vsako leto pripravili čim več športnih izzivov, torej različnih športov, v katerih se lahko preizkusijo, jih spoznajo, ker mogoče v svojem lokalnem okolju teh športov nima možnosti videti ali probati. Imajo tako možnost prijeti ta vikend na kongresni trg v Park Zvezda. Skoraj 60 športnih izzivov je pripravljenih za njih in so seveda vabljeni, da se preizkusijo, da bojo pa imeli še malo večjo motivacijo. Je pa Foxy pripravil svojo pot, kjer bo meko z opravljenimi nalogami pridobivajo otroci žige.
3: Vse skupaj se bo pričelo v soboto z olimpijskim protokolom, kot rečeno pa bodo na enem mestu lahko preizkusili skoraj 60 različnih športnih izzivov, preko katerih bodo lahko odkrili, kateri šport jih zares zanima.
4: Vsakega, ki ga prepričamo v to, da se mogoče njegovo mnenje spremeni, vidi priložnost, da bi se s kakšnim od teh športov, ki jih preizkusi, tudi potem mogoče resne okvarjajo, pa saj rekreativno je zmaga za nas in za vse, ki delamo v športu. Tako da naš namen je seveda, da otroci pridejo, gibajo, so na zraku, se pri tem tudi zabavajo, mogoče kakšno prijateljstvo sklenejo. Skratka, festival je namenjen temu, da smo aktivni in da vsi skupaj potegnemo nekaj dobrega iz tega ven.
3: Spoznali pa bodo tudi vrhunske športnike, ambasadorje Olimpijskega festivala, ki bodo z njimi delili svoje bogate izkušnje.
4: Skladno z imenom Olimpijski festival, seveda so naši glavni ambasadorji olimpijci. Letos imamo tako priložnost pozdraviti v svoji družbi, tudi na olimpijskem protokolu v soboto ob 11. uri, srebrnega olimpijca v Jadrnu iz Pariza, Tonija Vodiška. Tako da in njemu se bo pridružili tudi ostali olimpijci, pa potem tudi čez dan, tekom dnevov, sobote in nedele, bomo predstavili tudi druge olimpijce in športnike vrhunske, tako mlade generacije, kot tudi tiste starejše. Tako da vabljeni in prisluhnite njihovim zgodbam in njihovim nasvetom.
3: In medtem, ko se bodo otroci učili novih spretnosti in olimpijskih vrednot, bo potekal tudi bogat spremljevalni program.

lahko vse povem. In klici so mu reči, ni govora o sreči. In pogledi, ko so včasih bili ljubeči, so boleči. Se spomniš, ko sva enkrat govorila, da kaj podobnega še nisva začutila. No, vsako besedo si v laž spremenila, trenutku, ko si rekla, da si se na novo zaljubila. Jogo sem v avtu, ko sem šel in presegu sam pri sebi, da s to zgodbo bom končal. In če me kdo še kdaj vpraša, to nikoli ne bom priznal sam. Še zmeri mislim, da sem pravo spoznal. Povej mi, te zanima, kaj leži mi na duši.

verjemi, to srce zdaj poganja sam še kri. Ne glede na to, koliko neumen to zveni, in včasih pesem ni dovolj, da lahko razloži, koliko te lahko duši zaboli. In boli, da te ne gane, in boli, da jaz in ti ne predstavljava pravljice, kot jo morala bi. In veš, kaj še boli, da ti, kaj si mi največ pomenila, si tako žalostno pesem dobila. Povej, te zanima, kaj leži mi na duši,

0: A1 Autobahn zwischen dem Grenzübergang Schentil und der Anschlussstelle Schentil in Richtung Maribor. Aber auch auf der Regionalstraße geht es etwas langsamer voran, so auch auf der Verbindung Isola-Strunjan.
1: Radio SI.
2: Z enim očesom smo seveda v Milanu, kjer poteka srdit boj, bi lahko rekli, med poljskimi in slovenskimi odbojkarji. Odlično igrajo tudi naši fanti, sicer je v nizih zaenkrat 1-0 za Poljsko, v drugem nizu so pa precej izenačeni, podrobnosti sledijo v športnem pregledu.
1: Wind down. Wind down. With Radio SI.

0: Radiu FI.
1: Slovenski odbojkari so polfinalu Evropskega prvenstva v Milano pravkar merijo s Poljaki. Prvi niz so po napeti končnici s 25-23 dobili Poljaki. Tekma seveda še poteka. V prvem nizu je blestel Nik Mojanović, ki je pred polfinalom povedal:
2: "Mi moramo gledati na nas, to mislim, da je ključ tukaj, da imamo šanso zmagati. Gledati na našo igro, moramo obvezno imeti dober pritisk s servisom, ker ga bojo tudi oni imeli. Pa kar je res glavno po mojem, neko face-face-face potrpljenje."
1: Zvečer se bosta v drugem polfinalu pomerili še Francija in Finska. Britanka Mallory Franklin je nova evropska prvakinja v kanuju. Eva Alina Hočevar, ki je bila v polfinalu druga, je v finalu zasedla 10. mesto. Na evropskem prvenstvu v Ivreji je v kajaku Eva Alina Hočevar osvojila 6. mesto. Kajakaško zlato je osvojila izkušena Poljakinja Klaudija Zvolinska. Pri moških je Alan Tominc po 3. mesto v kvalifikacijah v finalu osvojil končno 9. mesto.
3: Ja, mislim, da sem lahko tudi zadovoljen. Je ta uvrstitev najboljša v letošnji sezoni. Proga je bila kar težka, naporna, tako da jaz sem zadovoljen, pa bom probo te občutke, ko sem jih dan zdobo, prenes čez zimo pa v naslednje leto.
1: Zmagal je svetovni prvak Čeh Jakub Krejči. Med kanuisti so bili Žigalin Hočevar, Benjamin Savšek in Luka Božič, žal prepočasni za preboj v finale. Slovenski moški nogometni reprezentanci se obeta izjemno pomembna jesen v novi izvedbi Lige narodov. V skupini B1 se bo pod vodstvom selektorja Boštjana Cesarja merila proti Škotski, Švici in Severni Makedoniji. Kapetan reprezentance Jan Oblak je prepričan, da so na pravi poti. Pred jutrišnjo tekmo Škotsko je povedal:
4: "Sigurno, da nasploh je skupina zelo zahtevna in Škotska zelo kvalitetna reprezentanca, tudi na koncu konca igrala na zadnjem svetovnem prvenstvu, tako da že za uvrstitev na svetovno prvenstvo, kar je zelo težko, je pokazala, da je kvalitetna reprezentanca in da ima tudi zelo dobre posameznike v svojih vrstah."
1: Tekma se bo v Stožicah pričela v 15. uri. Še to, slovenski kolesar Dome Novak je v 4. etapi dirke po Hrvaški zasedel 3. mesto. Na trasi od Pulja do Reke je bil najboljši Kolumbijec Daniel Felipe Martinez. V skupnem seštevku je vodstvo obdržal Danec Tobias Svere, Novak pa je napredoval na 15. mesto. Na svetovnem prvenstvu v Montrealu pa se na cestni dirki pravkar merijo mlajši člani.
0: Šport na Radiu Esi.

0: si pregled dneva.
1: Premijer Janez Janša je v govoru na splošni razpravi svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov svetovno organizacijo pozval, naj razvije nov pristop do preprečevanja množičnih grozodejstev in je bolj dosledna pri izvrševanju načel, na katerih sloni.
2: We must ask if every civilian life matters. Why does our urgency seem so different from one crisis to another?
1: Pozval je tudi k ustanovitvi neodvisnega mehanizma, ki bi primerjal večje krize in odziv mednarodne skupnosti na njih. Janša se je srečal tudi z izraelskim premijerjem Benjaminom Netanjahujem, pozdravila sta normalizacijo odnosov med državama in se zavzela za njihovo nadaljno nadgradnjo. Obrambni minister in nekdanji prvi mož Darsa Valentin Hajdinjak se je odzval na včerajšnje razkritje v oddaji Tarča glede zaseženega kilograma zlata na svojem domu v zadevi Dars.
3: Jaz imam račun, ki je na moje ime, plačal sem, nisem z gotovino plačal, plačeval sem iz svojega tekočega računa na račun hiše, ki je to prodajala. Veste, če bi šlo za kar kol spornega, verjetno posameznik potem tega nima doma. Jaz sem pa vse to delil in sta potrdila vse z, tudi z organi pregona. Čakam, da me po 2 letih in pol od hišne preiskave zaslišijo, me še niso.
1: Poleg zlata, ki mu ga preiskovalci še niso vrnili, so med preiskavo v sumu prejemanja podkupnin na ministrovem domu našli še 58.200 evrov gotovine, potrdilo o brezobrestnem posojilu vrednosti 30.000 evrov in obremenilne dokumente. Na današnjem poslovnem zajtrku Ameriške gospodarske zbornice so se sodelujoči strinjali, da mora Slovenija znižati obdavčitev dela, skrajšati birokratske postopke in zagotoviti stabilno poslovno okolje. Finančni minister Andrej Šircelj je med drugim izpostavil pomen inovacij.
4: Večje inovacije pomenijo seveda tudi večjo konkurenčnost. Večja konkurenčnost pomeni večjo uspešnost države in tukaj moramo dejansko spustiti vse sile za to, da sledimo ne le evropskim, ampak tudi globalnim tokovom.
1: In še ta, turisti so avgusta v nastanitvenih obratih v Sloveniji ustvarili skoraj 1,3 milijona prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar v obeh primerih predstavlja 6% medletno rast in nov rekord. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Italijani, Nizozemci in Čehi, je objavil statistični urad. Rekordna sta bila tudi meseca juni in juli.
0: Pregled dneva.

Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.

Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI. V rubriki Timeless se bomo spomnili na današnji dan rojenega ameriškega glasbenika Cecila Womacka. Z uspešno kariero skladatelja in pevca je bil ob Bobbyju najprepoznavnejši od petih glasbenih bratov Womack, ki so tvorili skupino The Valentinos. Kasneje je Cecil nastopal v duetu z ženo Lindo pod imenom Womack and Womack. Največji hit omenjenega dua pa je skladba Teardrops, ki so jo kasneje priredili še K.D. Lang skupaj z Eltonom Johnom, Josh Stone in številni drugi. Cecil Womack je umrl leta 2013.

Timeless nadaljujemo z na današnji dan rojenim ameriškim glasbenikom Jerryjem Penrodom, ki ga poznamo kot basista zasedbe Iron Butterfly. Njihova skladba Inagada Davida, ki je izšla leta 1968, še danes velja za eno od največjih hard rock skladb vseh časov. Skupino pogosto omenjajo kot začetnico metal glasbe z močnim vplivom na kasnejše generacije.

In Agada, Davida in Iron Butterfly iz leta 1968. Končujemo pa z letom 1980. 25. septembra je umrl eden največjih bobnarjev rock ere, John Bonham. Ustanovni član Led Zeppelinov je bil sicer samouk, vendar obdarjen z izjemnim talentom. Tako je še danes vzornik mlajšim generacijam in tudi ostalim zvenečim imenom v svetu glasbe. Njegova smrt je posledično pomenila tudi prenehanje delovanja legendarnih Zeppelinov, saj so se preostali člani strinjali, da brez Johna ne morejo nadaljevati. Njihova klasika iz leta 1969, Whole Lotta Love, v spomin na Bonhama.

0: Kako radio SI slišijo in čutijo poslušalci, partneri in glasbeniki?
1: Urša Mihelc, Fat Horses.
2: Zdravo radio SI, Fat Horses bi želeli sami izraziti vam podporo. In sicer mislim, da smo imeli enega prvih airplayov prav na radio SI Fat Horses. Obenem smo tudi igrali na main stageu, imeli smo par super intervjujev. In kadar se vozimo na koncerte, velikrat poslušamo radio SI. Zakaj? Ker ima odlično uredništvo, odlične novinarje, cela ekipa je super. Del ekipe smo tudi uspeli spoznati, tako da Fat Horses podpiramo absolutno celoten RTV in seveda tudi radio SI in srečno.
3: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami, Žiga Fabijan. Članice Evropske unije so se dogovorile o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov iz Evropskega mirovnega instrumenta za Ukrajino, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas. Kot je pojasnila, je 900 milijonov evrov namenjenih vojaški misiji unije za pomoč Ukrajini, milijarda pa financiranju skupnih nabav opreme. Preostalih 4,7 milijarde bo namenjenih povračilu stroškov državam članicam, od katerih so nekatere že napovedale, da bodo svoj delež namenile Kijevu. Rusija se ne pripravlja na oborožen konflikt z Evropo, je dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Neposrednja pogajanja z Ukrajino so po njegovih besedah še vedno na mizi, vendar se bo Rusija tudi odzvala na napade, ki jih je ukrajinska vojska izvajala v času parlamentarnih volitev. Kitajski predsednik Xi Jinping je na zadnji dan obiska

0: enega dobrega. Je ob začetku štiridnevnega obiska v Franciji dejal papež Leon XIV. V luči vse večje zaskrbljenosti v svetu, s pričo hitrega razvoja umetne inteligence, je posvaril pred izgubo človečnosti v času strojev, ter med drugim obsodil splav, nadomestno materinstvo in pomoč pri umiranju. Specializirano državno tožilstvo je na Okrajno sodišče v Ljubljani v sredo vnovič vložilo obtožni predlog zoper evropskega poslanca iz vrste NSI Mateja Tonina, potem ko mu Evropski parlament ni priznal imunitete. Ob tem je predlagalo združitev postopka zoper Tonina s postopkom zoper preostale tri obdolžene, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Obtožni predlog zoper njih je junija postal pravnomočen. Obtoženi so kaznivega dejanja zlorabe položaja ali uradnih pravic. Zadeva se nanaša na nenapoveden nadzor, ki so ga kot člani KNOVS-a opravili na policiji in pri tem preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim upletenim v afero DARS. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
1: Na evropskem prvenstvu za odbojkarje, ki se končuje v Milanu, je bila slovenska reprezentanca v boju za nastop v finalu neuspešna. Aktualni prvaki Poljaki so jo premagali s 3-0. Uvodna niza so dobili na razliko. Na drugi polfinalni tekmi je Francija s 3-1 odpravila Finsko, s katero bo Slovenija že danes igrala za bron. Žensko rokometno reprezentanco je na drugi tekmi pripravljalnega turnirja na Češkem z 38-29 premagala norveška B ekipa. Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v italijanski Vreji je Eva Alina Hočevar po včerajšnjem dopoldanskem 6. mestu v kajaku popoldne v finalu kanuja osvojila 10. mesto v moški konkurenci brez slovenskega finala. V četrtem krogu regionalne hokejske lige je Olimpija prvič igrala doma in bila po 2 uvodnih zmagah še drugič zapored poražena. 7-3 je bil uspešnejši celovški KAC. Jutri bodo Ljubljančani gostili Beljak. Ta teden se je začela nogometna Liga narodov. V A-ligi je včeraj Belgija v Rimu z 2-0 premagala Italijo. Turčija pa je morala priznati premoč Franciji, ki je slavila z 1-0. Slovenija bo popoldne v Stožicah za uvod gostila Škotsko. Slovenski kolesar Domen Novak je v četrti etapi dirke po Hrvaški osvojil 3. mesto, skupno je 15. Vodilni je danec Tobias Svere. V 9. krogu šahovske olimpijade v Uzbekistanu so se Slovenke po zmagi proti Črni gori z 31. prebile na 19. mesto. Moška vrsta pa je po porazu s Kolumbijo 60.
0: Vremenska napoved. Ponoči bo precej jasno, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Dan bo jasen, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 13, dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Nekoliko topleje bo.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrajina bo dobila licenco za proizvodnjo prestreznih raket Patriot, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kot je pojasnil, je ameriški predsednik Donald Trump to odločitev sprejel na njunem četrtkovem srečanju ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Zelenski je še sporočil, da so Združene države Amerike predlagale tristransko srečanje z Ukrajino in Rusijo na tehnični ravni, ki bi potekalo v Združenih arabskih emiratih. Ruska volilna komisija je objavila končne rezultate nedavnih parlamentarnih volitev, v skladu s katerimi je vladajoča stranka Enotna Rusija osvojila 349 od skupno 450 poslanskih sedežev in s tem absolutno večino v Dumi, spodnjemu domu parlamenta. S tem je za 6 sedežev presegla svoj prejšnji rekord. Nekaj manj kot desetino poslancev novega sklica bodo tvorili veterani vojne v Ukrajini. Več kot 40 milijonov ljudi na severovzhodu ZDA se pripravlja na obilne padavine in močan veter, ki jih prinaša za ta čas nepričakovano hudo neurje. To naj bi med drugim prizadelo tudi New York, Boston in Filadelfijo. Tamkajšnje oblasti so opozorile na možnost poplav, podrtih dreves in poškodb na električnem omrežju. Vetrovi ob vzhodni obali bi lahko v sunkih dosegli več kot 100 km na uro. Turisti so avgusta v nastanitvenih obratih v Sloveniji ustvarili skoraj 1,3 milijone prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar v obeh primerih milijone prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar v obeh primerih predstavlja 6

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ankara je kot neutemeljene zavrnila obtožbe, ki jih je v govoru na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v četrtek na račun Turčije in njenega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana izrekel izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ta je v govoru Erdogana označil za tirana in ga obtožil, da nudi zatočišče voditeljem palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Iz urada turškega predsednika so sporočili, da te izjave ne morejo zamegliti spomina na pokole, humanitarno katastrofo v Gazi in postopkov pred mednarodnim sodiščem. Zaposleni v zagrebškem javnem prevozu in komunalnih službah za ponedeljek napovedujejo veliko stavko, ki bi lahko močno ohromila javni prevoz, odvoz odpadkov in druge storitve v hrvaški prestolnici. Zaposleni zahtevajo zvišanje osnovne plače, višje koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Zagrebški župan Tomislav Tomašević je opozoril, da bi stavka lahko resno ogrozila delovanje mesta, zahteve sindikatov pa označil za finančno nevzdržne. V sindikatih sicer poudarjajo, da se je stavki še vedno mogoče izogniti z dogovorom. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o sklicu izredne seje. Na njej bodo v sredo po nujnem postopku obravnavali vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ter se v prvi obravnavi opredelili do predloga zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, ki so ga vložili poslanci Svobode. Na evropskem prvenstvu za odbojkarje, ki se končuje v Milanu, je Francija na drugi polfinalni tekmi premagala Finsko s 3-1. Francozi bodo v nocojšnjem finalu igrali z aktualnimi prvaki Poljaki, ki so bili s 3-0 boljši od Slovencev. Naši odbojkarji bodo tekmo za tretje mesto s Finci igrali ob 17. uri, finale bo na sporedu 4 ure kasneje. Vremenska napoved, ponoči bo precej jasno, proti jutru bo po kotlinah nastala